0: oras alas 8.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko. Radio Magbang.